0: Okuo kwe kubadde okwazina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.
3: Nago na chali wakana ingogeno kusala juma iyo na kuralero sambi sambi yako atola venga ipsanganga otuse mumuzikiti aba Rushmark Junior School basangi waluseze kusente marot ilangaba gama antisome ilige sigika mkuwa umuano msinjo mkumo dala ilanga basa msedini nivyense ismingia tine boarding atenga baina nintambula ya bana aba vaa waka baina dekea nasa repiwan mpaka kuchibina choku tano ilanga bagamenti bisare byo bisobokera ddala abasomesa batendeke era nga balungi asaako n'okubanga abaana bayigiriza ebyemikono omuli bakery okukola liquid soap okulimira wafunda okutunga n'ebirala kati okumanya ebisingawo ogenda bakubirako ku noti musanvu musanvu musanvu eri noti musanvu musanvu munaana musanvu musatu ataano mutaano kumi na munaana ni noti bbiri noti noti kyenda noti satu asatu mwemu aba Diopter Optical Hub bagambye nti gwalina obuzibu mu maaso tulaba bulungi tulaba bikuli kumpi oba bikuli ewala bagambye nti beyune basobole okubate nga bakujjanjaba nga tokaluubiriziddwa basangibwa waali eri ewandegeya ku bitaala ku kizimbe kya Haji Kasule Mall omwaliro gwakubiri era nga bagambye nti kola galubindi za buli kika z'abaana abato abakadde saako n'abantu abakulu bagambye nti era bakuyambako n'okukyusiza lenses oba frames zibanga zayonooneka aba Diopter Optical Hub basangibwa waali ku kizimbe kya Haji Kasule Mall ewandegeya awo nga ku bitaala omwaliro gwakubiri oba okumanya ebisinga ogenda kuba bakubira ku noti musanvu nnya satu kyenda mutaano kyenda mutaano nkaaga mu nnya ne noti bbiri noti noti kyenda asatu mutaano kyenda mu tano. Yo management ya Al-Hidayah Education Center Chuwawu Mityana Road etegeza abazadde nti okuwandisa abaana abayizi abapya kugenda maaso waliri kusomero era nga bagambye nti ku mulundi guno balina ekyenjawulo anti omwana agenda kusoma ttamu namba ku mitwalo nkaaga mu etaano kyokka era nga omwana w'ekisulo tagenda kujja na mufaliso suuka blanket saako ne yunifoomu byonna agenda bisanga ku ssomero akuwandisa abayizi okuva ku P1 mpaka P6 kugendera ddala maaso era nga bagambye nti bakwasa kulwani ku mwoyo saako n'ebyensi nabyo babikirako nnyo ddala essira ogenda bakubirako ku noti musanvu musanvu nnya kumi na bbiri ana musanvu abiri mu mukaaga ne noti musanvu noti musanvu noti mwenda nsanvu mu musanvu ana mutaano okumanya ebisingawo beba Al-Hidayah Education Center basangibwa Chuwawu ku Mityana Road ate fuuka munnamawulire addako ne Pearl FM era nga bagamba nti omulimu guno ogw'amawulire gunyuma nnyo nga ogulinamu obukugu mu kugasaka mu kugasengeja okugasunsula kozesa n'empereza yaago okugatuusa ku muntu yenna ate nga ogyeyo n'ekinusu ekyensonga kati jjukira nti ku mulembe guno ogwa digito buli omu okumpi yafuuka munnamawulire era nga bangi kino kibaviiriddeko ebizibu bingi omuli okusibwa okubwa n'okusasulibwa n'okusasula engasi kati fuuka munnamawulire ddako ng'otendekebwa abakugu mu kunoonyereza mu kusaka amawulire mu kugasoma mu kuweereza ku mpewo n'okukuba obulango jangu wano ku reception ya Pearl FM weewandiise obeera omu ku abo bagenda okuba ate nga bafuuka bannamawulire ab'omugaso mu ggwanga lyattu Uganda okumanya ebisingawo ogenda kuba okuba ku noti musanvu noti emu ana mutaano kinaana mu bbiri kumi na mwenda eri noti musanvu noti emu ana mutaano kinaana mu bbiri kumi na mwenda ne noti bbiri noti noti kyenda mu bbiri nkaaga mu musanvu kumi n'emu okumanya ebisinga olunaku lwakutaano ebeera juma so akyali ewaka obudde ndaba bulinganga obugenze naye nga sambya sambyako bw'otulabe ng'ogenda ku muzikiti gy'ogenda okukwatira ejjuma ey'olunaku lwaleero naye nga sabiti eno yonna kuva ku lunaku lwali lwakubiri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni weyatandika okuba ng'ate atandika oba aggulawo enteekateeka ez'okulayiza oba ez'okulayira mu kisanja kino ekya 2023 mugumu era nga ekyagenda ddala maaso olunaku olwokusatu twatanika na babaka ba parliament mu alphabetical order mpaka lunako lwa lero bo mpulite tuchitegeddeko nti ba councillors lunako lwa mandi bagenda kuba bachao abamu bakube birayiro byawe natera bali mu Wakiso na yenga abalala mu bitundu byekwange byemukonone walala bagenze maso nokubatenga bakuba ebirayiro byawe so mwena mwena abakubye ebirayiro byamwe tubagaliza birungi byerere era nga tubasaba we bache mukulembere abantu bamwe nga we musanidde okola naye munsikirize onako lwalero nkome wano mu program ya News Hour naye nga mwena badde ku mukutu kikumu musanvu katonyeza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo yonna gye musinzira okubate nga mutuwuliriza tubaagala nnyo nnyinitera mwebale kubanga mutugoberera mwebale kutwagala mwebale kuwuliriza abali emitala w'amayanja Hajj Ali Center mu UK, Hajj Moses Chazze mu South East London, ne Hajj Moise Mutimula Lukaka, mubale kutugoberera mbagaliza ejuma enungi eyolunaku olwaleero. Ate abali mu bitundu ebya Uganda, mu bitundu ebyenjawulo mu districts ez'enjawulo naye nga mutumbula omukutu, nammwe tubaagala nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutuwuliriza. Hajj Umar Magala wa Mukone na Suti, webale kubeerako, Hajj Ahmed Yawe Ntinda Chigowa, na saako ne Hajj Zubairi Mwanja wa Kitende, mwebale kubate nga mutuwuliriza. Jaja Ariz Bulaga Kumwenda, na webale kubeerako kutumbula mukutu, tubaagala nnyo, tubaagaliza ejjuma ennungi ey'olunaku olwaleero. Imam Haruna Nsubuga w'Ekireka ne Amir Ali Nsubuga, saako ne Mama Afu Mulungi oba Jaja waffe, Jaja Afu Nalonga w'Ekireka, nawe mwebale kubate nga mutwagala nnyo, nga muteekako buli kaseera. Jet Spare ne Hajj Mawaza ku Halal Smart Butch Ekireka, namwe mwebale kutuwuliriza, mwebale kutwagala. Nsembyeyo maama wange, Hajj Jere binti Abubakari, Amirati wa Masjid Jamia Ekireka, ne taata Hajj Toyib Segiringa, amanyiddwa nnyo nga Hajj Tapley. Mwebale kutwagala, mwebale kuwuliriza. Mbagaliza ejjuma ennungi. Baganda bange bonna, mbagala nnyo. Abalwadde, nsaba Allah abasuuse, ate nammwe abalina obukosefu nammwe mwenna nsaba Allah ate batyo abawa obulamu obulungi obulamu obweyagaza abaana bange mbaagala nnyo n'omwami wange naye mwagala nnyo sisinkane ku Mande inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
4: okuva eddiini dda amawulire gaakola nga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddeko mukulu gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyangu weewandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati, ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu. Noti emu, anamu tano, chinana mbiri, kumina muenda, fuka muna maulida dako, Nepal FM.
5: Kupal FM, chikumi mumu samva, katunzo muenda, ekule di mtu wabuli jo, mbufunzo, wechitalo. Nze Salina Sif, njagala kubanga atengu tuwala mvye mizanyo mkase lakano, eda njagala kubanga antani kilawe munteka teka, Ezastan Big Uganda Cup, juki ila ntulu kumtenda kwa semifinals, eranga weekend yeno, tuwele kedo kubanga tufuna second leg atempozi ize mpili ja semifinals mju kire mpili ja soka mpilo gwa soka Vipers ya goma ini timu ya kitalo mpila gwa 0-0 gwa alieri Royal Butema masindi songa ato mpilo mwagwale wa timu ya AC Villa ne timu ya URA mpila gunonga Villa ya guangula egozali bili kubwelele kakati unako uluwalero Vipers egena kudamweza nye ne timu ya kitala mpila gunokuwila kuwali ku St. Mary's Stadium Ekitende ila mpila gwa sawo emu ya kama ngezo kulaba ko ania hitao okole kerate final eze mpakazi no eze standi kugana cup ezo mwaka bia bili mwetano bia bili mkaga songa ate onakulugina kuya luancha wali kuchisawe cha FIFA Stadium Kadiva timu ya AC Villa na uba gingindo kubanga wama liriza ubanga yu wala emuna yega ganula okulaba nga muna angi ani ayitawo ogenda ku final jukira tingawe gamet vili kulembere bili kubwere kati bagenda ku first stadium kadiba sawe era emu yakaongezi okulaba ko ani agenda kubanga ayitawo olunaku lugenda kubera lwancha kale ejo jina gwa tuchimaye bulungi nyo tujja kuba ne final era bana ayitawo tujja kuba tuba kutegeza olina ku 10 ku pale fm naenga jukira anti atwala impaka zino ezastanbic uganda cup ya chikira uganda munteka teka eza caf Confederations Cup, Echikopecho, Echerukalo, Oro Africa, Echama Club, Elanja kuwa kutekeza nikakati, kutimu zinenya, kuliko Ejoku wange tuchikilira, mumbela yo. Na wabule chenja ulo, timu ya Vipers, kule mbede Sambik Uganda Cup, obuli yao, atesi ingeja netuwa Echikopecho, Echa Sambik Uganda, Echa Sambik Uganda Cup, Vipers, kule mbede Startimes, Uganda Premier League, singeja netuwa Echikopecho, Echa Sambik Uganda Cup, atemu nae, teja kubange, chikambi kopo vyo mbiridi, seza, atetu jakuwa unite kateka ndara, efuna, omulana chikira mpaka, eza CAF Confederations Cup, kare wish to wechiringa liji. Mukasea kare umudemu, ngejo kudamu kuna kuja kwa wakui. Juki nanti yo, ebula ko MP la jiri ebili joka kuwanga kome kereze wa. Ngamvido wa unja kala kuwanga kutereza, ntime Uganda, ya Uganda Cubs, una kurugenda kwa luancha, egena kuwira musike, ngezanya umupira wali mpaka, eza Africa Cup of Nations Under 17, ezitambula wali mguwangi la Morocco, una kurunja tugenda kuwira musike, kusawe mwe ya kaungezi, nga Uganda Cubs, ezanya guwangi la Cameroon, mpira ugoku wido gwasoka, Uganda Cubs ya guwangu la egoro ya zaali satu kubwerele, nga uku guwangi la DR Congo. Kakati mpira sa rujutina mchibinja B, juki ya chibinja chuntumu na tulimu Uganda, mulimu guwangi la DR Congo, mulimu guwangi la Cameroon kusane guwanga area Ivory Coast. Kakati mchibinja chumpilo guwaso katu wangu de bulungi nyo DR Congo tujikuba satu, onako uruencha tugenda kuzanya Cameroon, kusawe moya kaungezi, ate kuna kuja kuila kubiringi na kusomezi kumina mwenda, tujia kuwa tuzanye guwanga area Ivory Coast ukulaba na muna ituole kilo kubanga utuita mgupo yu na henga kaka santi nchewe tu wangula guno atao tuba tuisi points mukaga ziba tuisi sao dalabu nji nyo atenga tuole kila mtende la gudako na tuwe bate jetuna gwera timu ene tine kwa lia Kingston atemuna itujisabili abili nji saideo atiba soo kubanga muna iba kwa dala evian na guano juki ya ntuwa galo kubanga tugena mpaka zo cup za World Cup tuwa galo kwa ngule mpaka zine za Africa Cup of Nations kakati muna evio na tuvisaba na henga ukugena mpaka zo cup kutuka kutesi kukota finals tuje kwa tufinye ticket yetu tutuala mpakezi za World Cup. Songa atu kutuwa lechikope chino na chocha kwa kubacha amanyi nyo. Yara fenda tutisaba Uganda soro kwa H2 kako. Ngambuda unjala kwa ngakutegeza Premier League ya Bungereza. Egenda kuwe kuma unakuruwari Aston Villa. Ngamaza nya team ya Liverpool kusawa nya. Na yenga ompida gulurachi guze kati Aston Villa kunako loksa wike ja. Bagenda kuwe la musike. Ngamaza nya team ya Freiburg mpakezo. Eza Europa League final jukira nti munange Aston Villa echali muluta olokuba nti ewangula chikopo cha Europa atempozi nokubanga atechika mpakaza FIFA Champions League atenga elimu ifeno ebya kuchika mu Premier League era olalero bagenda kuzentimia ya Liverpool wali kuvira pa kusawa nya mpira kugenda kuguja olwalero songa tuna ko Rencha tujja kwa tuna FA final wakati wa timu ya Manchester City na timu ya Chelsea wali ku Wembley era na go tugulindire tujja kubanga tugufuna butevu mpira guno kuja kubera gwa sawa 10 ezeka ongezi songa ate kuluna kugenda kubera lwa Sunday tugenda kufuna mpira ja Premier League jewela ko Manchester United kusawa 8-2 ngabaza nya Nottingham Forest kusawa 10 Brentford ngabaza nya Crystal Palace Everton ngabaza nya Sunderland Leeds ngabaza nya Brighton na Wolves ngabaza nya Fulham Newcastle kusawa 8-2 ngabaza nya team ya West Ham songa ate kuna kuja kwa lwa Monday olo Arsenal eja kubera koma okubanga munange lwa ne chikopo chayo ngabaza nya team ya Burnley kusawa zija kubera nya ezekyo ebisingawo tujja kuwa tetuolekera kunako lwa Sunday mulindire bye mizanyo mu bugivu bwabyo kuva sawa mukaga paka sawa zija kubera munana ate njagala kubanga kusibira lunako lwa lyon kwa gaize jume nunji lunako lunji ze sali nasif assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Kusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masigidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika nuke kasera tuongere mwa amanye tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka. kayo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0700 mukaga 7 mu 7 mukaga 7 ngeri mu manyaga Pearl of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0700 7 mu 7 10 mu 7 mu 9 2 mu 3 ngeri mu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyiga star 1985*#. Beba kusaba merchant ID. Teka mu emuziro mwenda 50 75. Ogoberere endagiriro. Teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Olunga chiwede. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famile yo. Mukadde wo. Tata we ya kugenda ko. Oba mama wo. Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo gwinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusane mpereza yago obutakusa muntu yenna atengo jeye kinyusi kyensonga atenga kumulembe guno guli digito buli omu yafuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibidwa bakubidwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisinga
7: omulungi atubuliriza bwe tugenda okubanga tutambula katugende mu jjuma y'olunaku olwaleero tumanye kutuba bwana mwene sina Sefu Sale ate kyayinawo gye tuli alo
8: nakuwanga okuva mu jjuma ewedde paka n'olwaleero Allahu subhanahu wataala yatuwadde obusobozi n'akuteeka mu mutima Allah olwaleero lwennyini nga bukeesezza ng'olunaku lwakutaano lumanyikiddwa lulimu ebisola ekifa nera Allah gwe n'akulondayo mwaba abangi n'akuleeta ogisaali nga newankubadde nti bonna kusigaddeyo si buli omu nti asigaddeyo ti abadde teyagala kujja kusaala waliyo abaatakatye bantu nga bali muda tebasobola kuvaawo kujja kusaala waliyo Allah baataddeyo bantu nga bali mu mbeera batu ku ngoma ya sheitaani bali awo ekuba taina kimuganye kusaala simubadde kiki negwe Allah n'akuggyayo n'akuggya mbanji n'akuleeta oyimirizeemu essola y'ejjuma etweke mu nkola ekiragiro kya Allah aza wajala kyagamba nti bwe muwuliranga omukowooze idha nudiya lissala min yaumi ljumua fasawu ila dhikirillah mugende nga mbwangu kigambo fasawu abayibu bafuula bagamba nti Allah aza wajalla wana bata tegeza nti byonna byonna byoliko bireke okwatakula ejjuma yabagamba nti omulimu gwonna gwokola ng'omaze okuwulira adhan nga allah nti fasawu wera gwa haramu kulika akabuuza kwegaba fasawu tamshu okutambula ensi allah aza wajalla ogiraba n'ebigirimu n'okufuna muliziki yagamba nti tamshu fimanakibiha mutambule mpola mpola okulinyaa kupapa mutambule naye okujja okusinza allah aga nti fasawu ila dhikrillah tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin allah tulo nayo n'atuwangaza nga si imaani zaffe si buyinza waffe sikalawo kwaffe tewali nsonga yonna tolinawo sayansi yenna masikiri bwenti byekugamba tolinawo sayansi yenna lwaki oli muzikiti olwanira okujja okusaala ejjuma bal bitawfiq min allahi subhanahu wataala tumusaba allah afuwa ekitiibwa atusobola okusaasira n'emirembe eri owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam oyo tumwogerako buli lunaku naddala olw'ejjuma nti bannaye tumusaalirenga nnyo ne bwomala ejjuma buddayo tugenda osaalira sallallahu alaihi wasallam kijja kubeera kibuuzo kuba nandibadde ti amakiri nga allah tambadde kuba nti rasulu wandibadde otya kwe wandiridde otya wandiyogeddenga biki wandiridde tuwe isotia mashifana yao ngu ulaba tala chicho ine chenja uru chibata ina ngendo kulaba chicho ina Allah kapuwa teo naka suba wako wantu liku mkara yamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam badu Allah balunji usikum wa iyaya bitakwa Allahi azza wa jalla tuki Allah azza wa jalla kubanga sikiru sulola ingi ni atiko zanti sikiri zanti Allah jali wita sakumala kukiri zanti jali gandhi kukiri zanti wata ina chakoze Allah jali ilo mundu ena ino kwebu zanti zani wani ilani yantika unzali wo narwachi ezi songa sato zijanga mblamubu man anta wa mani lathi awjadaka walimatha ekuwa nyatu te masijuru wale ilo nukunu nyanonyamu tuli malaika tuli jini uli mungu atene mba kutu mkulie tuwala uli mudu wa Allah alia kutenu nononya mukasa nyanja mukasa yukulanga kutuwa kutunda mtu yena ali mayanja katipuka ani mjapani ya atasura kutika u mjapani mumerika alia kutika u kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa Allah nganti Allah yanti kau opposition dalanki ruachi limaza ngati wakati musobola bila nako ino kumanyanti ani yakutekao na ruachi yakutekao kulachi ufumbe mele nolia labanti Allah yakutekao kufumba kulia otambla no gena jogenze na kumau Allah yakutekao kutamba bricho nachi okola go ulira muri nti Allah yagamba okutekyo ngende kunonyanga wali yensungi rashi ya kuteka u ila Allah uza mkwa na ishtiwa hasibitum nama khalaknakum abatha mulu uza batuwa angibe na tonga mtina batu nasi ina asonga tewali mutie na Allah gawatema gezi nga gankizu kasu mulu kwa ula ebirufu nebibi ayuzo kuchaku mtaka hapa ya teka uwano Allah ya teka u kumbuka pichi Allah yante kao kunenya sete kutunda ate wakatuluka uli omati kito chumayante Allah ya mote kao aine songa nafa hasibitu ndama khalatunaku abatha wa annakum ilaiha la surujaon mulo sina songa lwachina batonda teriwo Allah ya manyante ya batube evitonde vya atonze jisero kugama antishamanyi tashimanyi Mukurana yeshtiwa na tira mwete ketene e yirisi mwukubele ya maani nagantu wama khalakutul jinna wal insa illa liyabudun saatu nda majini na bantu ulansungedye mwukusinza Allah yirisi kateka lirikulene nyingo musinka nyoma nyoyi nyesunga laki wate kusikuno kasuwa musinza kukakalo musinza ebisika tebi gane bela hongo uli muamfu bela hongo toi nego tiki tiruachi uli kusikundu ikina kula lozi nga muta wangala nga tama nchiru achi kwa hati kusikundu uizu kuno nyamundi chita wanya chichi akasema yoku vena akasema chita wanya kusikundu chiba ita dunia lama sukila abula atahia rahmaullah bambu zanti ayu halki Allahi adhaafu bambu zomu kwa hivyo ganti wali kitonde cha Allah ki ekisema yoku vede chitini monsimono ya manu kulechuza gamba nti atunia nama gamba nti yensi nama ganti wachi kwa kubangi nseyo la tusawe inda tahi janaha baudha كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في الانسان ما سقى الله جناح بعوضة يبقى عدد ما سقى الله يسجل بيت بنيا بنيا وما يبقى الله يتطول وما سقى الله سيين كان أن كان جواب ما تلو شكري زي ما قام رسول الله مبروني نبقى أن يبقى سيين كان أن كان ينسيري سيري أن يبقى جواب فريو ينسيري niyo mbaka ya jayo chwa watilo chayo echitonde sima yoku vele chinakuwa no yensiri kati ya gamba nsiliyo na kukula ganti ya sitaina makuru ikanyo kusinza Allahu mwawla lati lasawi inda Allahi janaha ba'ubatin masoga Allah sitaina kana chua watiro sinsiri kutukutu sinsiri kulukutu nega ntibazo kufa sinsiri pempeo kati ya kiti kukula ganti ya kusinza Allah ya wetu wezitoa masoga Allah tiyengana kana chua watiro chansiri sikintuwa tiyengana kana kutukwanyi kwanyi uli demuko leo mbaka tiyagia bilisho ya kati tiyengana kana chua watiro chansiri ya Allah mwene nsinafu rambu zanti aha atani asema yoku wero mnafu musenu nagati mana abdama ha kuliyena lawa ngenseno ya amani ya asema yoku wero mnafu mitone bi Allah sara Allah tujire nsimbi kuwa ya Rabu ajitele mungalu kwa hiku tia Allah kutufu kuli utawa atakuwa insha Allah utaani chogelele suwa ngatili zuka ngatili jamuchi mkulana yechiti kumi kumi na emu sura tulipusu kwa kala kukiamu durusun wa ibadu kili yoku higa nopu evu ulila mchiafa yu chanati yuhu alayhi salam maa ikhwatihi kuzo kati maa kawmi na wantuwe uwa nifabile ye uwa liba ganda nisume wete andikila kuno ukwanti ngudamu yako nesema yuku ina kutizule kuminetano uwa liyako nenge na urawa uwa na chise wete na wantuwe kumanyanti kurane yeteri ya uwa angachi mori wabule vijirimu nisumulo kia kambula mbuse tutambula ya Allah ya Rabb subhanahu wa ta'ala mukuda abudu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya Allah ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye Allah ndiye ndiye ya kutia basoka ati niweze amukumie amupe bude ana tayo ne gundi ali bwati nenda mukolera wendi sura tu Yusufu ndiga amukizo kama macho msajjati abantu bemeendewa nenge kitufu sina kuba muntu n'omunga akigenderedde era bawulira nkufumya ensonyiwa sotu Yusufu erimu ebyokuyiga nga tewali abaliagezi mu nsi okujjako nga alina gyayinsi sotu Yusufu mu ntandikwa yaayo yenu ku ssula Allah yennyini zasuuta okulaga nti essula eyo si ya bulijjo yagamba wesitiba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba مسورة يوسف ويتاكينا لأننا نحن نقص عليك أحسن التصريح تكون يميزا إشياء فايو إشياء سنزقوبي لكيرونجي تقام أتوا أوليني إشياء فايو إشياء سنزقوبي لكيرونجي إشياء فايو كنو الله جيسا قلت أحسن نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن زمروني نعم شمالي زي أحسن زمروني نعم أبوهد شكرا لكم اليوم لقد كان في قصصه كل أولي الألباب ما كان حديثي أحسن زمروني زي kiwate mwe byokuyiga bingi kubaina amagezi agategeera subira kuba nti nagwe amata kubayogera ekyapa ekyo ulire kya nabi kyali mwe byokuyiga ibra kyatale soni kyali mwe byokuyiga bingi nnyo naye si buli muntu yankwegayidde kigenda kukunenya ng'ovudde mu juma ya leero kino kyoyize Allah yagamba tisobola okuyigamu bebayina amagezi agategeera okutegeera kwa bwereere naye kwa buli omu agamba n'abasosolawo nti li uli l albab ashabu luquli salima baana balina amagezi agategeera zitukaniti bii satu kitegande kangine epangaliro okwo ekyalo kyenyo mukwana yekitiibwa ekyokulamu kyafayo ekyo tuthbit anna al aqdar tabdu fi zahirha sharran wa tabdu sharran في ظاهرها ولكنها طريق التمكين الله عز وجل قلنا ntienteka kizo naku mitondo ye bantu kunguru zito lukupana na ububi kwa hivyo ya nabadetia asikatu bitadbiri la ubeda anga mkumu munteka teka Allah za kutademu kwa hivyo nchiri munda mkumu mchi ubeda anga mkumu mbubatibu kwa hivyo mbubatibu olimu ubeda anga mkumu mpafuku kwa hivyo mbubatibu olimu ubeda anga mkumu kufiru wako kwa hivyo mkufiru wako Obera nga mugumu mubwavu wo. Obera nga mugumu bakwatiddwa kinsola no bamanya kigundi ani nake. Kanyishiri mondo. Mwandi kula kulanye okuja kwa Allah kutira wensa no bamanya tyo wansala jini. Abala kimandi badde kimuli okuja kugenda ko makomera. Ati kiso kutaka ndo teke ndo kubera ko mukiriza. Asika litadbirillah. Kujua nga Allah ili kutate na uli ati kariko Obanga mkumu Waku ngulu tabdu shardani Ulingira Allah Mujida mkumu mkumu Waba tekiza mkumu Na shita isa kutuba namba Na ye Allah tede mumbele na kutatize Tumangiru wachi Allah kunyizi Waba tuwa ya gara nyo Ugenda mshinja Ya Allah ligana Tumangiru wachi Allah ligana Hatunani hapa yu kula ila kuhu sato. Mchafa yu chikine cha Nabi Yusuf alayhi sallamu. Muntandi kwa ya chifu nini. Baganda ba Nabi Yusufu. Basi baranga mbutufu tata wawe Yaakubu alayhi sallamu. Ayakala nyo Yusufu kusisa kukateyo. Baganda la Yusufu. Mazimati ya la Yusufu. Wala mweyo. La Yusufu. Mazimati ya la Yusufu. Ahabu ila abina minna. Kukwansi jafa muagala. La Yusuf akhuhu ahabu ila abina minna etuchi zudde nki atwafa yakala nye Yusuf ne motowe agabaka binta mine we Benjamin dimanyo bango Yusuf papoyan tata wa mwagala nyo e yali nsalwa bamukwati wake nsalwa bonna lwachi bala banti mu ndaba yabo tata wa bayagala nyo Yusuf okusinga bu e nsalwa yali mbali obulamba tibisi falisala Ina singe sala yote yajia Yandi batichiali Mula mugu Nawe sala joma nyinti kundi Ajiku watitu ya kumaya fitina Takuwa agaliza Shafali yu nyo singo chimanya Ulamati wandi batichori Wandi wate wandi zimbi Singati wafuna muntu wa kuatibu wa kusawu Kwa luku wangabeshi gamesho Batula meeting Agamanti aha Tukukone tishi Uli ya sala Baluganda Tata wabayu Yasi wakula mama wako Muna wakala wakala amwakala nyo Kiro amwakala Nenja kalo chikiri Yusuf alayhi salam Kuyamana ukuroa teshi yoto shiyalota Yaja nani meza tata Kati ya abati Inni raayitu ahada Ashtarawta wa shamsa wa kamara Raayitu mdi Sajidi Tata wangi Kalo sedi yomwe kula kumi na shimu No mwezi ni chupa. Nabilo senga bimbo nabila. Yaakubu alayhi salam. Nabila nga ubaka. Nama nyanto mwana wa sato wa inaika kendo musa hako. Kito kiyabu lijo. Nama kati yabu nai. Mwana wa ngomurunji. La taksu yaka ala ikhwatika. Tukizanga nonyi miza waganda bu. Echiroto cho. Endoto yo. Kala kusa nisa Kia jinyo miya Neba amu kolario nebi na ganti wa mwala Kia jinyo miya Kia jinyo miya Bamu sulamu chikia Kia jinyo miya Bamu wajiriza bamu wala da Matanyi miza chiroto chini Kia wana olwe chiku ili chini munda Nasi poeti ya fi Bobango idari oteka teko kola Ngolala ntibirunji jori Osila nga kumu mwangu Tuta ambuliza nga pulani zo kumu mwamba Tuwa nabu wangari labu Kwa nabu urungu Nabi Yusuf. Chapa ayo. Yusuf na point ya tuli. Nenisha kati chiku jila munti. Wege ni sanga nyo. Nguinari ole nge denti vii nzo kwe vili njijoli. Obutu kwa anocho. Vii nzo kufukireche. Katika mazo kula kantika mwagala. Mkwati deo sala. Batu de. Baka nti aha. Tumukwe lechi. Ulimo na aleta. Ne point ya lini. Kwa matiko kutulu Yusufa. Mumuti. awitu rahuhu arda wa mukaskeyo eye wale yubutale muto iti ngigeda maso aso ulo kutulia miti inga siya kuwa chai siya soda na yo vudu jambu la mbuyesi nicho chumajambu la mbuyesi di mwechiri rafi Allah tukala kumpele suleno andaba taina chai zemu suleno ama nyenti ama kezi mani yani liuli albani akubukuru naku ina magezi agawula agategira wateki mtoi cha nabi Yusufu watu walifa yu tafsiri yani kwa ina magezi akulachi kamu kwa doku kimu laka kawitu rahuhu arugwa mkene mkasukeye bali yeyo mkwale mende yeyo msireche mkasukeyo ulunguliwe kampale hili mkwale mende na ye wana waku ngana ndero gambe kiti ya mwichu nolusi nengu lejo kupalo kumacha sibu ni mlawe wote ya yaga wali ya bantunga mlawe mo na yenga wacha kutu vele wama kufune mo wamu mganda wa ya gama la daktulu Yusufa emota Yusuf haa wasoke mwena mota shijia kubashi nende njito alimbata muangala ila mitu mkajirimu ya gama la daktulu Yusufa Yusufa mkula shijia emota eye salo ya liyavari yumbula Yusufu ele chadiri kuruwa na mwiki wa chama masuga ya kuwa alayhi salamu kwa hane kwetu wetabla ngeda masu neba bengi etambula wetu wapa kwa tupe salu wa mwikieko achakani miyono kupanti hafu wa kwa tekeze nga kungurumbi nyinga mwanda habana watu kataimu wangula chita nga waga la tebagala bainu kere nabi Yusufu atasafa za nyemu kwa mkama kuzanya arusinu humaa na rada yarutaa kunyala hafu wa inna lahu lahafidhun tata wafuwa mulonji ulidaba yae tata wafuwa mulonji motuwe tukende kona ye tuzanyo kona ye tunogele kuiwa marieko nye muganda wafita ina tapo na kakati mpia mzo moto wana mwana kutu nye kumkomelelu Allah teka teka antene teka teka za Allah ozirengi la kunguru ngambi ya kubu shati ya Allah ya salamu chino kubela ebiwebili obitisa abana bo naye ngasinga Allah ileta ogena kwa mafali ebili mu bamu taba bamu kasukayo Allah ibamu kasukayo ole nsalo twali kinacho nacho tarwa nawo bayinzo ku kasuka kutta bayinzo ku ayiriza bayinzo ku itachi ku nsalo bamu kasukayo ne badde de statement ya abana tata wa pomoroni sirveti ya payaye vila kweti watikipia kukero yuzu utarikiriza kanyaji wali nika na yega matima geganu atika wabulimba ina dhahabi na fagenze na stabi ku tukola competition tubu kanya na Yusuf aina kutikipia kutikipia wawo faaka na huzdi wa maa anza mu'mini lana wala ukuna swadukini uli havana ulio mtu ya kukira kono ukuna ukuna yeri gambo nata wafetua genzo kuzanya zanyamu ni mkwa nukwa fimu lave wabu watakala mamu yutuse wawu kumbi kukunya kuzisu patata ulamu wabulonji ngulengi la buli ulambu vi ni ulambu bulonji ya kuku alayhi salamu natuma ila kutubesoka pointi ya pesoka nti uwele anga mugumu monteka ya Allah wadde kunguru vye reka anti vivi netu manchiri utawa netu manchiri munda ya kutu mitino wa maanga na maganti manda bangi mbadde sima nyinti wali yomu sige omu gezi wakalu ukulio mtu kumulo mwambula mwengoye asine kumulia montege ya muri jo haina chilewa ngomu zati na maganda wagambi ya ambu edisho yomu kuru watu gala we wala ba wacha kile chikambo chino kubanga sati jivale se wajau ala kamisihi sosifi kamisihi ala kamisihi bidami nkazid badja ne kanzu ya nabi Yusufu na yengi niko msaji umu sike kubanga umu sike ukulia ukulia nga uvuli te kuambula odo kanzu namba umu sike ukulite chukumwa chifana kichu ngo msitito mtu noise kazi yenga namba kuta wewe kugire pesa wewe kuti ekanzu ngiriko musayo gobulimba naga ntikazi abula yakola ki ibinda tako eye sawa olenga chabula de nyo bamuje kutatawe baliyu kabamu teka ruddawa bamusula mu kinyanga luzirwa alatu alquhu fi ghayabati aljubbi yantakhibuhu ba'du as-sayara kedamu kutuki nese chokumpi kwefana nyishiru mulare waso yokutulire miezi le miezi ige mchapa yuja nabi yusuf umukasuke muruzi nese muruzi okumpi erie ba chari chepe ijari kati vamo sura muruzi umulangira wemesu kuyandi mkuse Allah nari taba ya bagala mazi napeka yuchitumula kwa jira kwa bebi beyo yusuf bala batuwa ina chibakena mungu lida ngapu nagantu ya hatu mungu lida chi chanti kati tufinye uka sinte kati wano nye mazi ni Allah tuwa demu mungu tumungu lida chi tumutunde singate vamo tunda kani pati mamuza ye watata waweli wali umana ya uze ino tumulavi Allah tegala yusuf atema kaga ya kufu alayhi salamu lwaki enteka teka za Allah ino kuwele wa mungu munazo zijia zipangi wangao zino kuwele waka antukulutia wa sharauhu itamanin baksin darahima aduda wakama tiki minazahidin baamu tundu obusento obusema yoku wabwana ekesimate vachikola nabi yusuf alayhi salamu yani genze mulubiri wa mulangi na waka waka wala mabanda wa shiza okumutuwa mruzi yali entanyo kini mulubiri wapeo kini mulubiri wani okumutu ula mruzi inga muto edabo ya jio msajja mkulu ya mkula mwito mnenewe misiri awela mulubiri wa mulangi na kuyamalu mungula wati akola odeni wa manga na agama nte wai agama mshala we zulaji khaa omushala ya ita ina mwana aganti wai akrimi maswa ule Yusuf ya gudimu kufuwa kesa hawa ni mkumusu la muruzi afunye oda mwuzi kama ntifawa ya ku msaji atamu manyama kukuzi akula oda makage muruviri aganti akrimi maswa njaga lombu yiseburu nchi kwa mulangi akrimi maswa mwiseburu nchi asa ayamfana umwana ono watimuto mukuse mukuse ni ayiruwa mufali yandi mujeru tawaka tumusudde muruzi mwanga zi wandi batu tiyanga tufunye muntu akuba chikono asa ayamfana au natakhidhahu walada obakale wafse echo engejo tali omwana ntumulina tumulere bulungi afuko omwana wafse ebe nabi vude muchi ebe ngereli bifude musalwa totia asika bila mukumu tabiri la subhanahu wa ta'ala muntika tika la mchonaki ya koze kale sudanga toye na chioria wainzo kubila wakwe chokulia na kuwele mwogo tu wakati hapa chokulia wanga langa teri yanku mani etisha bei bainzo kumanya na kuhisa bubi kize teka teka za kula mwogo zine vili munda kukulinga vizibu leenga munda vironji akulu matahoni wala kutu ita illa fadiru allaha kutu mumkinuna bil ijaba الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فدعو الله بلوني على سيدنا ما تفكر لك أفضل ثم أبدو بكلام كتب يا ريرو ثم أبدو الحمد لله رب العالمين ثم أبدو الله عز وجل السوق سأسلنا بجزي إليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم تريد الدور واريرو تريد كجو درس ولي السنين وبسمو إليه يجا في يوسف راكي تبسو ماكو أبدا قمان تيكاسو ولوكبا مشايزيمو ebaina ku magezi agategeera olwenshi jingana neetonzi nga atandika tugamba nti nkuvumye mpozi nga tyogala Allah akuvumeko bwoba tategedde mu bigambo ebyo byetwakwogerako Allah agenti li uli albab abaina amagezi lubbu kubaita omulamwa kite mwanyi abaina emmwanyi zirina omulamwa baawukana n'ebirerya kati aina magezi yangali mwoku tegeza kwenye wasoma niwewa aye mpili mchafe cha nabi Yusuf aina vya igamu niko wangala ula mchinga tuinachoweze mpareju ense genda kuni ya kuma luta wa yaka lotulurile omukazo ono Zulaikha okujia kumante aina Yusuf alayhi salam mulubiri na mwaya gomba chifana na mwimu ndari kayo kwa chulira ila kiwi nyo niye mkwe gomba kwa Zulaikha ili nabi Yusufu zari nteka teka za Allah amujemu nubiri wamu ata amusimu chife chiziwe nyo amujemu chiziwe amuteke mirembe singa Zulaikha teye gomba nabi Yusufu nabi Yusufu yani sivitwa na ye kwa mwaya gomba hala maaza Allah Yusufu alayhi salam ganti aa sinza kufaku nkula yangi nze innahu rabbi Allah wangi ahsana matuwaya ya mpadobu la mnapanga za wendi bandonda nabulonze Allah nkuziza sina bazile imangi sumula kula zambiri ya haramu weyo wama kukena maharamu looza kushi matuna kula haramu looza nyaku watebi yungevi gendo kula haramu ya mekaba atatu watebi Yusufu na agana neke kiali chabe jari

0: Yo, Chikumi mumusamba katonyeze mwenda Pulse of Africa Radio ekulerio muntu wa bulijjo. Edda chika ziri mwenda zimaze okwegana ku sawa mwenda za ragulo rona ku rwalero runa ku rwa kutano na kuzo mwezi 15 mwezi gwa kutano omwaka gwa 2022 momo kaga 555 biri mukaga rwa kutano mwezi gwa kutano na kuzo mwezi 15 mwaka gwa 2022 momo kaga gwetugena maso nokubera anti atetu tambuza. Of course binji nyo nyini dala vya tugendo kubeda ntutu nolida oruna kuruwa lero. Evigenze maso no kubeda ntuwachi divita ambula. Mo programu eno eyampulide kamenya tuliwa mune banafebano aba Mahmudu Properties weba teka mo ensimbi. Mo programu eyampulide kamenya.
1: Kukwa niliza mo programu mpulide kamenya. Programu mpulide kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwazure guro. Nga tutalaga. Tue polola. Tukuwa torch. Muma ulide. Musange zinja ulo. Isu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali. Wamune sima singo wa Afrika ina. Ukukusa. Nebulaya. Mpulide kamenya. Ekurete dwa.
2: Mahmud Properties. Vamuzigo ni Mahmud Properties. Sasule mitwale bili mwenko misatu buli lunaku. Okumalo mwaka mulamba. Ofunecha pachetaka. Vamuzigo. Okumanyebi singa ukuba. Notu musamvu nyatano. Chikome bibiri. Notu musamvu nyatano. Chikome bibiri.

0: ya kuntendezo washrabi yonywe kumazago Allah gatu wate wanuansi wakari ainan overenga maso goga westanyu overengu tunula muntune yomu tuatari naburumi fa ima tarayinna minal bashari ahadan na yesingo gezako kubako muntu yenna guraba fakuli mugambi ngabada inacha kubuzizza inni nadhartu lirrahmani sawman neya miri Allah subhanahu wa ta'alu kusibu kugira sija kubako chenjogira falan ukallima liyawma insiya sija kusobura kugira na muntu yenoro alero echo chikole sija kubanga chitigiri kika yatu nubo chikoze seza saini buvonero baja kuchitigira nti olimu batibi abataja kubira angabugira na muntu yenaru na kuru alero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجنب بيوي إريابا تبينغا مستشد دبلونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وطلت الدجينتو اجترو اجتربو اجدقوا chichi chotu koze mwana wafe akuzenga tukumanyi ntuli muna dini chotu chotu kolede chintu chinene nyo echita sana kubira ntuli tuli uchilanga fe bakadevo
1: ya ukhta Haruna ma kana abuki mraa sawi wa ma kanat umuki baghiya
0: ya ukhta Haruna yo wange kumanyina Haruna ma kana abuki kitawu tabiranga ko imra sawu in mungwe yeisa mungiri yo wa malaye mbi wa makana tikumuki baghiyan ne mama otabiranga ko mukubi wa wa malaya wempise yo jijewe tali mubakadde bo mwana wangu otuwe mudde kitalo nyo kyo tukoze otulete de kizibu mu family yaffe mama otu chukuta chimanyi wanga kumu vya kwa yobye wate chitahu kumwani mpise yojijewa
1: faasharat ilaihi kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya
0: faasharat ilaihi o mama we mama wa bibi yala zabura zeri bibi ye kalu nebagamba we umwara kwe uinzo otu okutula zeri bebi ngolinga tegeza ntubo ya gara yugere na fe neba mugamba kaifa nukallimu tuinza tutuo kubira antitukenda kuogera mankana filmahati sabiyan no yomwana bebi alimu chibayo umuto ata inza kubako cha yugera obate chimariamu oyongera vizibu kubizibu ochatu njizi zato ganyo kuogera na fato songa kubebi alimu chibaya tuverenga kuogera na ye mwana wafichicho ya garu kutukola
1: kala inni abidullahi atani alkitaba wajalani nabiyya
0: kala umwana na gamba bebi nga atasa nyina na yogere bigambo binonga chari kwe chiriranga bebi dalari kuchibaya inni mazimanze njogera ngamba tekeza mwenaba funana mama abdullahi ndi mutuwa Allah Allah ya antumie Allah ya abati antade mumbere no jemuraba atani ya alkitaba agenda kumpe chitabo wajaalani nabiyan ira Allah ya mfura dan nabi Allah subhanahu wa ta'ala yugizo mwana iri abantu ba mariamu ngajia mariamu mnibuwa yalita sobra kwenye nyolako